0: anugrafo a wase yambono ano ara na obeye
1: abala abala ko ne wadi bia one mu abala ne baye abala ne